را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو، هم خانه شو.

رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو.